دراغوا ترى بروح لم وكي tipu ajula darangan tak munyi rami genang pucak ngi aji apa limpo bagawai ka sanga isa.